0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Mi da lo wa yu pe no dog dog kira yari dog pe chop. Ulu wa da po po. Kwe tamari dwe nyu kadu ke no wa ne po da ye mo la no di yo ba yo po ke ada ta ye.